Ita hai cha ka pa pi am jhe mak ta na tam je Department of Health and Human Services ma pi hawe sko kam ma ch kam kcha ham ma ka ga ta gre ar ch pa pi shi si moi amar sha ma dab shi wom ta ida ma choi ka ma mo je ta dem bi ori ch boi ta ki wom ta am hawe je luk san ru si chok shan ch sa po kam ki him ka a chi chok shan mo pa gi am sho ta am sai ti ma sho propane sapa mai amum che mo nam ki da ma mo je ba me pa ke pam tham ho tat pe amai sho shut che bo pa ma up ma mo tai che mat ma sapa amum e do pa ke me ak mo mo ma ka mo me a han cha ta na tam je wat che mat mo smai mo ho ki di ga mai tak che da ma sho do pi social security cards amu sa wo je ruk am ap kam mo mo mo ki chiktat pir mama o mam ta ki da ga ga de griar a mi has ko up mata mai muam ta pa pa griar am doi si oi ch kam wai ko sta ma ma touch am check stops ssa ssi award letters og va pension ch mam ta sha pi o de griar a pi ha ga ga da mama pa ma hai ch gik ta pir mam ta ga poi sho da ta mam da ma a mo mas map chui ko mo he che ya ko me hai chu ka chich kon ki a me ko mo san ru si mo shmot health modular chik sa po kam a ma ki da ki pa mai chi dai ka ko ya chui ko mo ta bai ha ga ga ta be department of health and human services family assistance chip kon ki ha nom bro hot ta ko si kor wai ki ki kwai chu pa